Dievčatá, už prišli chlopci. Ta poďme preskakovati sobotku, bo smotiak už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď Svätého Jána.

nad smútok kladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť, no každú noc vždy nájdem.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum Rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludnia až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete teper vidieť výstavu pod názvom Znovu zrodzen Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rechtuje interesné tvorčí varštaty pro dity i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Histórii skrt u fotografií, to názva výstavy fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotrieť od 30. júla do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvetného centra u Svedneku. Celozubné zabrošadné rusenské folklórne sviata pid Dubrovou, ktoré od budúcia 1. augusta program začínať o 4. popoludne i vidíti v programy bude môž Labirského losa Miroslava Hreba, Vinčík, Vinok i dalších. Tradícii, predkové i opovídania našej histórii, to nazva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Lejtmanovi. Rusenská obroda na Slovensku pozovať na prehľadku rusenského i šarického folklóru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnu, Sestry Kovačovu, Národnú muziku Fogaš, Voľanku, Bilovežanku i mnoho ďalších. 8. augusta odbude sa 36. ričník folklórneho festivalu v Ubli. Festival počne o 5.30 popoludne a vystupovať bude môcť vidieť i Ubľanku, Šarišan, Inovecké trio, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa u Vršni Mirošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne o 2. popoludne i vystupovať bude Národná muzika Stana Balaža, Labirsko Holosa, Labirsko Beťare, Voľanka i ďalšie. O 8. hodini večer bude program prodlžovať tanečnou zábavou. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčov môžete na Štefana Šteciaci i Kolárovci. Veci informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto snena pozovať v dňach 3. i 4. septembra na PID Vyhorľadskej folklórnej festival, ktorého odbude sa vže 32. ričnek. Festival bude prochodiť na Holovní plošči i tešiť sa môžete na Kandračovci, Rolandiaky, Čemericu, Vyhorľad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho ďalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Історичний календар.
1: 23 júla 1931 roku v Borovi kolo Medžlaborec narodil sa Pavel Šuťak. Skončil ruskú gymnáziu v Humení, pak absolvoval vysokú školu Lisnickú u Zvolení. Robil v drevoobrobnom závode v Liptovskom Mikuláši i Želení, bol direktorom závodu v Kysuckom Novom Meste, učil i bol direktorom na srednej promyslovej školy drevársky v Spiski Novej Vsi a tak samo vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bleže domy, a to do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafareka. Pro študentiu napísal skripta o sušeniu dreva i ďalšie fachové roboty o drevi. 29. júla 1946 roku v Užhorodí dorodené rusenskoj inteligencii narodila sa Vira Giric, rusenskej pedagog, kultúrno-obšestvená diateľka, politička. Študovala filológiu na Užhorodskej državnej univerzite, oddala sa za ďalšiu značnú osobnosť Ruseniu maliara Atanáza Fedenca, s ktorým preselili sa na Kincu 1970 rokov do Maďarska. Po političných zmenách 1989 roku založila sa Vira Giric do vozrodného ruchu Ruseniu v Maďarsku. Bola jednom z osnovateľov obšestva rusenskoj inteligencii imeny Antonia Hodenka. V rokach 2002 až 2004 i pak v rokach 2010 až 2014 bola na posadi predsedateľkou Vsedržavného rusenského samosprávovania. Tak samo v rokach 2006 až 2010 bola deputátom i v rokach 2010 až 2014 predsedateľkou Asovdovského rusenského nacionálneho samosprávovania. U 2014 roci národnostno menšinov v Maďarsku prvý raz v rámkach parlamentných voleb mohli voberať i soby i svojho predstaviteľa v parlamente Maďarska. Toto voľbu vyhrala Vira Giric i bola prvou hovorkňou Ruseniu u maďarským parlamenti. Svý mandát pak obhajila i v rokach 2018 i 2022. V nedávnych voľbách už nekandidovala, majúči za sobou trefunkčnú periódu. No Vira Giric svý slid lišila i v kultúrnym živote Ruseniu Maďarska. U 2009 roci v maliarskom ateliéri Atanáza Fedenca otvorila sa galéria Rutenia, ktorá mnoho rokov svojou diateľnosťou prezentovala rusenské maliarstvo i kolekcia Atanáza Fedenca. Od 2015 do 2018 roku bola hlavným redaktorom informačného časopisu Ruseniu Maďarska Rusenskej svit. Netreba zabovať ani na to, že je autorkou učebnika pod názvom Rusenská konverzácia. Pod vedením Vira Giric počali Rusen proces budovania vlastných kultúrnych inštitúcií, kodifikácii rusenského jazyka, vydávania rusenských učebníkov, slovárov i inších knižok. Pripomíname, že proces kodifikácie rusenského jazyka v Maďarsku bol završený sviatočnou ohlošeniou v Budapešti 11. novembra 2023 roku. V časi, koli bola holovou vsedržavného rusenského samosprávovania, na rusenské pôdy počalo chodeti veci ľudí i boli ako sniž. U 2006 roci bola nahorodžená za voznačné dosiahnenia u sféry rusenskej kultúry, tradícií materinského jazyka i grekokatolického vyroispovídania prémiou imeny Antonia Hodenka. Už jak predstaviteľka Ruseniu u parlamentu Maďarska bola iniciátorom, organizátorom i pokroveteľom kultúrneho gala programu, jaké štorik odbovacia v kašteľu Štefánia v Budapešti pod názvou Šedevr rusenského umelstva. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítal Petro Medviť.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusínske rádio.
0: Naše celebrity.
1: Môže tako tr iz našich sluchačí vľúbľať ryb, zanemajúcia rybolovom. Ale u svitej asimilácii už môže neznajúť názv ryb, tak, jak osnovali našo predko v rusenským jazyku, abo neznajú našu rusenskú toponímiu vodných tokiv, na ktorých jí majú ryb. Predtým toto všetko bolo obroblené, zapesané už v medživojnovým periódi, koli Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovackej republiky. A vďačiť za to môžeme jak raz dnešnému herojovi našeho programu. vlznačnomu rosejskomu ichtiologovi Vadimovi Vladekovi. Narodil sa Vadim Vladekov u 1898 roci v Charkovi na teritórii dnešnej Ukrajina. Počas hraždaňskoj vojny v Rusii bojoval proti bilševiky u pomoci Bielej armády. Keď bielogvardejci prohrali, Vladekov, tak jak i mnoho ďalších, opustil Rusiu i ďalšiu etapu svojho života počal u Čechoslovákii. V rokach 1921 až 1925 študoval na biologičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze. Vladekov napísal fundamentálnu robotu o rybách i rybolovi na Podkarpatskej Rusi, pričom išlo o knihu Ryb i rybolov na Podkarpatskej Rusi z 1925 roku, Ryb Podkarpatskej Rusi i ich hlavné spôsoby lovlenia z 1926 roku, ale tak samo po francúzsku v Paríži vydanú u 1931 roce knihu pod názvou Ryb Podkarpatskej Rusi. Roboty napísané Vadimom Vladekovom majú veľké značenia nelen pro ich teológiu, náuku, ktorá zanima sa rybami, ale tak samo i pro lingvistiku. Vladekov zapísal nazvania ryb, jak ich klikali v okremých rusenských dialektách a jednočasno pomih ku zachovaniu originálnej rusenskoj toponímii na vodných tokách i hirských ozerách v Karpatách. Sovická meliorizácia i chemizácia zemledelskoj vyroby fundamentálno pizniše zmenila sklad vodných tokov na Podkarpatskej Rusi. Ukrajinizácia pak drastičným spôsobom zmenila i celý čas zmeniť historičnú rusenskú toponímiu kraju, kde žijú Rusena. Lenže vďaka roboti Vadima Vladekova majeme sa ku čomu vertati i obnoveti staré názvy. Vadim Vladekov v rokách 1925 až 1927 žil i pracoval na Podkarpatskej Rusi. V rokách 1928 až 1930 u Francii a od 1930 roku žil u Kanady. Jak raz tam zdobol renome svetového ichtiologa, napísal ponad 300 naučných štúdií, z ktorých 15 presviatil fauni Podkarpatskej Rusi. Vmer Vadim Vladekov u 1986 roci v Kanadi. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus, Yonkers, 1. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Poddržme Karpatoruskej národnej komitet. Teper už každomu z nás jasno, že Karpatoruskej národnej komitet provadil od samého počátku pravilnú národnú karpatoruskú politiku po odnošeniu do starého kraju i po odnošeniu do Ameriky. My videli, že hitlerizm hlavnej vrah nelen našho národa v kraju, no i amerikánskoho národa. My predvideli, že Amerika i Sovietský sojus stanú priateľami i sojuznikami proti hitlerovskej Germánii, bo my znali, že Sovietský sojus nekomu nehrozí napadeniem a už len sovsím falšovej človek môže skazati a sovsím slípej vidieti, že Sovietský sojus zahražať Ameriky. Mež Amerikom i Sovietským sojuzom nekoli vojna nebude, jestli v Ameriky nebude fašizma. Len fašistská Amerika mohla by napasti na Sovietský sojuz. Sovietský sojuz nekoli nenapade na Ameriku. Takže, jestli my, karpatoruské emigranty, stojíme za osvobodenie Karpatskej Rusy i presedenenie jej k Sovietskému sojuzu, my nelen pomáhame svojim rodnom v kraju, svojom politikom, ale i dokazujeme tým, že my stojíme múrom za Ameriku i jej politiku, ktorá môže byť seho dňa len jedna. Pomoč vsím, kto proti hitlerizma i jeho sojuznikov fašistov. Každý sojuznik i priateľ Hitlera, vrah Ameriky. Tak stojí sredi našej emigrácii každej Maďaron, každej halicko-ukrajinskej nacionalist, každej ruskej, bilogvardejec, vrah Ameriky, bo ich politika prohitlerovská, vsi oni žalajú pobyt Hitleru. A pobyda Hitlera nad Európom i Áziom, to i jeho pobyda nad Amerikom. Pobyda nad Európom i Áziom nastúpila bylko, lebo Hitler pobydel Sovietský sojus. Jasno, že Amerika musieť želati rozhroma hitlerizma v Európy. Až to holovna sila proti neho tam Sovietský sojus, každej amerikánskej patriot želá pobyt Sovietskomu sojuzu. To značí, že jestli my na emigrácii pracujeme za osvobodenie svojho rodného kraju Karpatskej Rusy, to my pracujeme tože ako amerikánske patrioty, ak to pracuje proti tohoto on hitlerovskej alebo maďarskej rab, zradnik svojho národa i Amerika. Zdaje sa nám, že každej už to rozumiem. A jestli tak, to nám treba vziati sa lepšie do roboty, tak, jak vzali sa Poliak, Čech, Slovak, dla osvobodenia svojho rodného kraju i z hitlerovského rabstva. My nesomnívajeme si, až to Hitler bude rozhromlený spolnými silami sojuznikov. Posli rozhroma hitlerizma prede do Međunarodnej miernej konferencii predstaviteľej národov. I tam na takoj Međunarodnej konferencii prede pod obsuždenie i naša Karpatská Rus. Rozumiecia po prerodnomu, nacionálnomu i geografičnomu právu Karpatská Rus náleží do Sovietského sojuza, ku svomu národu, svojej državy. No jak se našu zemlu i národ zakrvali pred svitom, pravdu o našom národi prekručali i falšovali, tak i teper falšové ľudé budú starať sa prekrútiť i sfalšovať pravdu o Karpatskej Rusi. I tu dla nás robota taká, aby my nedali sfalšovať pravdu o Karpatskej Rusi, zavčasu prehotovili si pravdu i dokaze, že náš národ v kraju žela je polnoj nacionálnej svobody i objedenenia so svojimi rodnými bratami v Sovietskym sojuzi. V odnom z prošlých numerov Karpatskej Rusi bol pomyšlený prezev predsedateľa Karpatoruského národného komiteta o deklarácii, ktorú dolžno podpisovať karpatoruskej organizácii Bratstva, Spolk, Klub, Spravy osvobodenia Karpatskej Rusy. Rozumie sa, my v polni presedňajem sa k tomu dielu i podržujeme ho i dumame, že kto len ne Maďaron i ne Hitlerovec, dolžen tak samo poddržati. No my známe, že v holovných úriadach našich zapomohových organizácií i v našich karpatorských cerkvách sedeť mnoho Maďaronov, bilogvardejcev i druhých hitlerovcov i oni budú starati sa robiti vsiak pereškode tomu dílu, choc neodkrto, bo budú bojati sa, to skrto. Známe, že kto len bude robiti pereškode odhvariati, to on Maďaron, bilogvardejec, hitlerovec. Poznávajte ich. No každej čitatel Karpatskej Rusy dolžen tomu dílu všemi selami pomoči. Nelen pomoči, no sám tým dílom dolžen zaňati sa každej v svojej okolici. U nás inčech živých ľudí nít, len čitateli Karpatskej Rusy i Karpatoruskej národnej komitét najbolšiu nádiju pokladať na našich čitatelej. Zadača každého čitateľa Karpatskej Rusy dovidati sa o všech karpatoruských organizáciách v jeho okolici, zapastete sa deklaráciami od predsedateľa komitéta, vziati sobi do pomoči paru čestných patriotov i postarati sa, aby si karpatoruské organizácie podpísali túto deklaráciu v dvoch primernikách, kopiách, i čtoby podpísané deklarácie boli preslané v Karpaturskej národnej komitét na ruku predsedateľa. I to neodkladáte s tom robotom, jak my prevekli. Blank môž to, že polúčiti v redakcii Karpatskej Rusy. Poddržme vsi robotu Karpaturského národného komiteta, bo jeho robota patriotičná, tak patriotičná amerikánska, jak i Karpaturská. Perličku Radia Rusy na FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: pripominka.
1: Beru do rúk knižku, ktorú poskladala z Duchnovičových tvoriv, zapisy ju rozdumujú Olena Rudlovčák s názvou Duchnovič tvor, tretia časť. Knižka bars interesná i dokumentuje, o čím náš budeteľ dúmal, što ho interesovalo, komu pesal, što pesal. Duchnovič rozdumuje, že každý človek by mal mati na zahorodi ličivé zíľa, bo chvorota netíše človeka, choc by v zlatých palacách žil. I čerez Isusa sám Hospod nakazoval lípše bydnej, zdravej i mycnej vseli byty, jak bohatej, zranenej tilom svojim. Zdravia i sela je lípša, jak zlato. I dalše, človek, što žije na zemli prekazom i pravom samoho stvoreteľa povenej jesť zdravia svoje chranity. Ale v tým časi, koli žil Duchnovič, to je 19. stolitia, do ktorých barz v našich končinách nebolo i bolo ich málo, púšťali želov, moreli, klistýrami i za hroše. Tak ľudia sa ličili, jak znali, najčastejšie za pomoci zíľa. Duchnovič prepomenať, že každý domašný človek v svoji zahorocí bo mal pestovať i choc by tak roslena. Sirič, čabrek, materinu dušku, miatu, mentu, madrianku, šalviu, bože drevko, lavandu, koper, medomiatu, majoran i ďalšie. Okrem toho išli na pôdi, ne na soncu, bo mal sušetý chabzovej kvit, rumianok, pelenok, kvások, kvasnečku, kmen, husosit, to je husia nožka, materinu dušku, to je čabrek, tymian, cintóriu na žalúdok, jalovec, lepovej kvit, dekej mak. Duchnovič popisuje, na što toto rostliny treba užívati. Napríklad Bože Derevko znajúť v Starľuboňanskom okresi, to tá rostlina pomáhať, keď človekovi sa ťažko dýchať na korči, treba ho povareti do odvaru dati medu i piti 3 razy na deň. Šalvia v moloci zvarená pomáhať dieťam proti kašľu. Kardus alebo ocet koľačí nazývajú blahoslovleným, bo jeho šavu i listia chosnovali v časi morovej epidémii a tak sa mu odhaňať zemneciu, koľku, problém pečení i slezien, korči žalúdka, varili ho úvodi alebo uveni. Ešte pár slov z mudrostej Duchnoviča opisuje, jak sa robiť mas na každú ránu. Ingrediencii také, ako boli do dispozícii pred 220 rokami. Treba čorné mlo, čistý žlutý visk, ložku medu, loj zvivci, jedna cibuľa, žmenia tráv, što nazývame mršačej chvist i menšej lopuch. Dati do čistého horca, predati malo leňanou oliu, hornec tisno zaperty, obliepeti tistom alebo hlenou, žeby sa tam nedistal vzduch i jeden deň jednu cilu nič variti na horiačim uhľu. Bude z toho mas na každú ránu, no ránu treba perše vmeti v čisti vodi z potoka. No kto by sa chotil interesovať rozlenkami, zíľom, mať dnes mnoho rýznoj literatúry, ale malo v kotri nájde názv roslen z rusenského regiónu, sú tam názvy národné, dakotre jak naše. Rusenské národné názvy pomalo zanekajú, bo i čaji, čisté zíľa, môž kúpeti, je tam názva slovácka i latenská, ale v každým receptári v televízii o takých prírodných čajových zásobách sa bisiduje. Vieriu, že to bude mať dajakej vplev na všetkých nás. Znam, že všetko kolo toho zíľa nepropalo. Je mnoho takých, što ich zberajú alebo pestujú v zahorodkách. Ale znali by ste názvu zíľa po rusensku? Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

Ryžské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Nikto nič nebol viden, že partizanty chodili, a tudi ne nebyli vidne. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nielen z našho seva, ale z inčovšiu. Bolo ružný, bolo. No, že v takých časích už by ešte nikde nebolo.